هم إلى حضرتي Kiai Khosnan Bangsur sekalian, Pak Kiai Romli Candi Warangan Sidoarjo sekalian, Ibu Hajah Aminatuh Zuriyah Madura, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Albi Ahmad bin Mustajab, Wa Ummi Hajah Mahmudah, Wa Ummi Auladi Hajah Khuriyah, Wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir, Wa Akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin, Wa Haji Suftani Jember, Wa Usulihim Wa Kuruhihim, Wa Farallahu Lahum Dunubahum, وتقبل الله له جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى Asyik Salahuddin bin Abdul Jalil Wasyik Abdul Jalil bin Mustaqim Wasyik Mustaqim bin Husain Wasyik Marzuki Lirboyo Wasyik Mahrus Ali Lirboyo Wasyik Cuaini Tetak Pari Wasyik Sotik Nunuk Watu Wasyik Abdul Hamid Pasuruan Misal Wasiatul Wahab Rasulullah tambah beras Wasiatul Hamid tambah beras Wa Nur Khadijah dinanya Wa Syekh Abdul Hamid tambah beras Wasiatul Rahim Hasbullah Wa Fatimah Hasbullah Wa Abdul Fattah Hashim Wa Hashim Idris Wa hasbullah salim Wa nawawi syafi'i tambah beras Wa usulihim wa furu'ihim Wa masyakhihim wa talamindihim Wa jami'azwajihim wa awladihim wa turiyatihim Wa jami'man intasabadihim Wa jami'man fi hawalaihim غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Sumirah hadratis Syaikhul Jalil bin Abdul Rahman pula Wasyekh Husain Wadok Wasai Khudari Irfan Ngawawan Wasai Baidowi Lasem Wasai Matuki Lasem Wasai Mansur Lasem Wasai Muhammad Amal Sahal Mahfud Hajid Wasai Muslih Merangin Wasai Murati Merangin Wasai Mutahir Merangin Wasai Tahir Panjol Salatiku Wasya Ahmad Al-Sari Panjol Salatiku
Wasemutacabutongsari wasiapuamar gunang laki prambun wasiatucari gunang laki prambun wasiapatir munir gunang laki prambun wasiapuhuta gunang laki prambun wasiapuhamad salih gunang laki prambun wausulihim wafuruhihim وَجَمِيعَ أَزْوَاجِهِمْ وَعَوْرَاتِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ